0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Aurora, Aurora, Aurora.
0: Pío, pío, vale, vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
1: ¿no?
3: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquí músicos.
0: Pues ensayó en el metro y la gente parece que...
2: Digo, ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
5: ¡No se oye!
3: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque si me sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, venga, seguimos, llega un momento, la de... que es de otra generación.
2: Efectivamente.
3: Nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
3: Venga, dale.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
1: na.
2: Viviana.
1: Por las mañanas.
0: Por las mañanas.
2: Claro, sí, sí.
3: Sí, sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na